Soalila mo gyalare che, nyuma la tri la tri la wanti de marusa yotohi, soalila mo ti.